0: Radio Vladimirci. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Sedam je časova na satu, sponzora tačnog vremena, stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. 23 stepena u Vladimircima po poslednjim merenjima, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ja sam Monika Kojić i sa vama sam sve do 13 časova. Vreme je za male oglase i obaveštenje. Udruženje penzionera opštine Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja-Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri mogu da se prijavi najkasnije do 15. juna na telefon 513-794. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946. 061-169-4946. Traže se radnici za posao u proizvodnju Mlekari Milovanović, telefon 015-390-004, email adresa mlekara.milovanović@mts.rs, 390-004. Ekokom žito promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 565-032 i 060-3380-106. 565-032 i 060-3380-106. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rade i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. 7 časova 2 minuta prelazimo na marketing, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje. Dobro vam jutro i dobrodošli na 89,5 MHz.
2: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18.30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota, 13. jun. Pokloničko putovanje Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju, gde ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja: polazak 24. septembra u 16 časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci: kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini, Akropolj, Korinski kanal, Epidaurus, Mikena, Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata: prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema. 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu: Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi: Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus, 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt, 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063-212-989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
3: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
4: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica.
8: Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
10: 89,5 FM stereo.
11: Vladimirci radio.
12: Vaše želje na našim talasima.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

0: pojače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
3: Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
2: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-56-55-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
6: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015-376-270.
5: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara, T. Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Pojače radio!
2: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
3: Vaše želje, na našim talasima.
4: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite Vesti dana za 10. jun. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Republike Koreje, koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, i razgovarala o mogućnostima za dalje jačanje parlamentarne saradnje i razvoja partnerstva u savremenim oblastima sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju i kreativne industrije. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je kao domaćin od selekcije Danske u meču poslednje kola grupe A kvalifikacija za svetsko prvenstvo rezultatom 4-1. Košarkaški klub Partizan se nalazi u veoma teškom položaju. Crno-beli gube sa 2-0 u finalnoj seriji ABA lige, dok sada imaju dve utakmice pred svojim navijačima u Beogradu protiv Dubaija. I za kraj vesti vreme. Danas će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna dnevna od 22 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Ima li

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5324 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
10: Terapija akupunkturom.
11: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
12: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
13: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Vaše želje na našim talasima.
6: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen. Kafansko.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ivani i da je sreća u životu prati, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 10 je časova 5 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rade i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Ekokom Žitopromet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati Merkaltinu pšenicu u rod 2026. Pona sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106, 565-032 i 060-338-0106. Traže se radnici za posao u proizvodnju Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-004, e-mail adresa mlekara.milovanović@ntes.rs, 015-390-004. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946, 061-169-4946. Udruženje penzionera opštine Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna, telefon 513-794, 513-794. 10:07, prelazimo na marketing, nakon toga dnevni radio magazin, potom emitujemo vaše muzičke želje. 27 stepeni u Vladimircima, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prijetan dan, 89,5 MHz.
1: 5-dnevni turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje 5-dnevni turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gde ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16. časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci, kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini, Akropolj, Korinski kanal, Epidaurus, Mikena, Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata, prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema. Tri noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi, Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus, 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt, 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063-212-989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska. Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18.30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
3: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
0: Kud Diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud Diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
2: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
11: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
12: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
14: Vaše želje na našim talasima.
0: Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

0: Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.
1: Kafansko veče.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065-269-7066. BM Frigo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimir Cilj radio.
3: Vaše želje, na našim talasima.
4: Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

0: Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vrati.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

Srećno punoletstvo sestri Ivani Gligorić i sve najlepše u životu želi sestra Monika Bulut sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite vesti dana za 10. jun. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Republike Koreje, koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, i razgovarala o mogućnostima za dalje jačanje parlamentarne saradnje i razvoja partnerstva u savremenim oblastima sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju i kreativne industrije. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je kao domaćin od selekcije Danske u meču poslednje kola grupe A kvalifikacija za svetsko prvenstvo rezultatom 4-1. Košarkaški klub Partizan se nalazi u veoma teškom položaju. Crno-beli gube sa 2-0 u finalnoj seriji ABA lige, dok sada imaju dve utakmice pred svojim navijačima u Beogradu protiv Dubaija. I za kraj vesti, vreme. Danas će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna dnevna od 22 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Vesti.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
5: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
6: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 52 27 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
8: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu. Super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
6: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
10: Radio Vladimirci.
11: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
12: Ivani Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

0: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.
1: I htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Na kratko prekidamo blok vaših muzičkih želja i u nastavku programa emitujemo vaše male oglase i obaveštenja. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić, Banja Koviljača, Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna na broj telefona 513794 015 513 794. Potrebna žena radi braka, telefon 061 169 4946. 061 169 4946. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije je 390004 ili mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Mlekara Milovanović 015 390 004. Ekokom Žitopromet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 565 032 i 060 3380 106. Ekokom Žitopromet Draginje 015 565 032 i mobilni 060 33 80 106. I za kraj bloka potrebni berači na plantaži Borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519. 062 977 7519. Nakon ovog bloka prelazimo na kraći reklamni blok, a potom nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite i dalje uz 89,5.
1: Vladimirci radio.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Radio Vladimirci.
0: Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Kud Đerdan Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18:30 koncert. Gosti: Skud Lazarica Bataković Bijeljina, Skud Trnova Donja Trnova Ugljevik, Kud Lapovo Markovac Lapovo i Kud Zavičajna sloga Češljeva bara Veliko Gradište opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci Subota, 13. jun.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex, Skupljen.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
0: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Ivan Igligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele Čiča Goran, strina Ana i brat Marko Gligorić iz Matijevca.

za vas svira orkestar Marka Ristivojevića.

da vas svira orkestar.

Bojan Kamera Studio.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Marketing služba 015-513-388 Radio Vladimirci.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
2: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: Dobar dan, želim vam vlad.

0: Bravo!
1: Bravo, maestro!
2: Vladimirci radio.
3: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite Vesti dana za 10. jun. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Republike Koreje, koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, i razgovarala o mogućnostima za dalje jačanje parlamentarne saradnje i razvoja partnerstva u savremenim oblastima sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju i kreativne industrije. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je kao domaćin od selekcije Danske u meču poslednje kola grupe A kvalifikacija za svetsko prvenstvo rezultatom 4-1. Košarkaški klub Partizan se nalazi u veoma teškom položaju. Crno-beli gube sa 2-0 u finalnoj seriji ABA lige, dok sada imaju dve utakmice pred svojim navijačima u Beogradu protiv Dubaija. I za kraj vesti vreme. Danas će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna dnevna od 22 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
5: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Da kucneš u drvo, ali pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex, Skupljen.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
8: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca, žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 16 sati i 1 minut na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za još jedan blok malih oglasa i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062 977 7519. 062 977 7519. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 565 032 i 060 33 80 106. 015 565 032 i mobilni 060 33 80 106. Traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon za informacije 390 004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Mlekara Milovanović 015 390 004. Potrebna žena radi braka, telefon 061 169 4946. 061 169 4946. I za kraj bloka Udruženje penzionera opštine Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna na broj telefona 513794 015 513 794. Toliko u ovom bloku, mi prelazimo odmah na reklamni blok, nakon toga vraćamo se emitovanju vaših muzičkih želja, vi ostanite i dalje uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Vladimirci Radio.
0: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18:30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
0: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Kud Diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud Diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
6: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
5: Zavoli gde živiš, jela.rs.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
11: Nešto novo.
12: Nešto novo.
11: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i
12: sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
13: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
14: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Srećno punoletstvo Ivan i Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
8: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
0: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
1: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca, žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.

0: Srećno punoletstvo Ivan i Gligorić iz Matijevca žele tetka Slavica, teča Živojin, brat Dejan, sestra Ana i zeta Aca sa decom.
1: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
10: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Radio Vladimirci 89,5.
8: Vaše želje, na našim talasima.
2: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.

0: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.
1: Kafansko veče.

0: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.
1: Kafansko veče.

0: Srećno punoletstvo Ivani Gligorić iz Matijevca i da se sve želje u životu ostvare, žele Goran, Goca, Ana, Neša i Vanja.
1: U vaše zdravlje, živeli!

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 19:18, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015 565 032 i 060 33 80106, 015 565 032 i 060 33 80106. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015 390 004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs 015 390 004. Potrebna žena radi braka, telefon 061 169 4946, 061 169 4946. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja-Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na broj telefona 015 513 794 015 513 794. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519, 062 977 7519. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do ponoći.
1: Radio Vladimirci.
2: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18.30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota, 13. jun.
1: Radio Vladimirci.
0: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza, uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u Kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Big business. Big business.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na Odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Kud diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19:00 u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. 21 čas je i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs 015-390-004. Ekokom Žito Promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015-565-032 i 060-33-80106, 015-565-032 i 060-33-80106. Bio ovo poslednji blok vaših malih oglasa i obaveštenja za ovaj dan. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Radio Vladimirci.
3: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan, Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18:30 koncert. Gosti: Skud Lazarica, Bataković, Bijeljina. Skud Trnova, Donja Trnova, Ugljevik. Kud Lapovo, Markovac, Lapovo. I Kud Zavičajna sloga, Češljeva bara, Veliko Gradište, opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota, 13. jun.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
5: Big business. Big business. Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
9: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
10: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Sestri Ivani Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.

0: Sestri Ivan i Gligorić srećno punoletstvo žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.
1: I htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao moju bašti, otrgoše.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Ivan i Gligorić, srećno punoletstvo, žele brat Darko, sestra Danijela, ujna Anica i baba Ljubica Petrović iz Krivaje.
2: Od Vladimirka za tako sve samo

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big Business. Big Business. Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Tomaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
7: Kud Diša Atić Skupljen, 101 godina tradicije. U nedelju 14. juna 2026. godine od 19 časova u sali Doma kulture u Skupljenu očekuje vas svečani godišnji koncert povodom 101 godine postojanja društva. Bogat program, narodne igre, pesme i čuvari tradicije na jednom mestu. Ulaz je 300 dinara. Kud Diša Atić Skupljen, vek tradicije i još jedna godina više. Dobrodošli.
8: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
8: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
9: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
10: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
7: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
11: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo sestre Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.
2: Kafansko veče.

0: Balkansko veče.
1: Vladimirci radio.
2: Srećno punoletstvo sestri Ivani želi brat Mladen Gligorić iz Matijevca.
0: Kafansko veče.
3: Jao.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.

Vladimirci radio.

0: Tačno je 1 sat. Danas je četvrtak, 11. jun tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00104.